Teoristice făcea, tunurile le scotea, tunurile scotea. În popor frate-l plăgea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea, dar curinile scotea.

machique se suya. La bouclèche préca, Dumuta Berihitra, Dimashile Kestiga, Zelisatilo Romani, Kasseske Pendepogin Mani. La palavra Ajunja, Chidingula Kestiga, Josku Dictatoria, Chaouchescu Kawuzia, Chaouchescu Kawuzia. Iar Bobu ce făcea, un licopter că ceva, și cu el frate fugea, la Târgoviște ajungea, mai la Târgoviște.